Автоном райондық сәхия сағламлық комитетінің хәбәріге ассасланғанда, 2025 елінің ақырғы жа, Шинжанда кәсіпи ярдамчы врач 76500-ге. Әр мүң нопысқа тоғыр келдіған кәсіпи ярдамчы врач 3141-ге еткен. Ноқтылық ықтысаслықлар пиланыны елғы қойыш, ықтысаслықларыны кіргізіш елларыны кен айтыш, онман, Ишәкі ислахаттаны чонқорлаштырыш арқылық, Автоном районымыздың сәхия сағламлық ықтысаслықлары қошуынының көлемі сіжіл зорыйып, қошын қорылмысы вә кәсіп орылаштырмысы тегімі тәңпонлышып, бүтін зәнзірлік ықтысаслықлары қызметі механизмда басқышлық нәтижі өнімлер қолғы кәлтүрілді. 15-5 еліліқі ерек пилан мәзгілді. Шинжан Автоном районының ноқталық ықтысаслықлар пиланыны тұтқа қылып, юқыры қатламлық, берікмі ықтысаслықларыны етіштіріп, өсімі кесәліктері бөлімі, нерві кесәліктері бөлімі, юрек қан тұмыр кесәліктері бөлімі, балылар бөлімі, еғір кесәлілер тибабыты қатарлық жетті ехтияшлық, кәмчіл кәсіпі ықтысаслықларыны жәліп қылы салмықыны ашырып, башламчы. Яш таянышлар вә асасы қатламдыки әмәли ықтысаслықларыны қатламлар бойыча тәрбиелеп, давалаш, алдыны еліш, башқұрыш кереләшкен ықтысаслықларыны тәрбиелеш йолы үстеді ыздынады. 2030 елға барғанда барлық вилайет, област, шәһәр вә нахия дәрежелік районларыны қаплашқа тырышыды. Дәүләт вә өлке дәрежелік район давалаш мәркізі субсығы тайынып, пән тәтқиқат түрі, ықтысаслықлар пиланының яш теппе ықтысаслықларыны қолы ішіне күчәйтіп, сәхия сағламлық ішларының юқыр сүпәтлік тәрәққияты үшін запас күш топлайды.

6-дан 26 селсий градусқача. Атышта хава булутлық болып, кейін етчилуду. Температура 17-дан 32 селсий градусқача. Қашқарда хава булутлық. Температура 18-дан 33 селсий градусқача. Хотанда хава булутлық. Температура 19-дан 31 селсий градусқача. Үштөтпал шамал чыкты. Үрімчіде азырақ ямғыр яғыды. Температура

0: Әлге четішілік қанынчылық әмкарлықыны чоңқырлаштырып, қанун мұлазымты саастыки ұдылышыны күшейтіп, чәт әл қанун мұлазымты әмкарлық сұпсыны орта құрып, ішкі жайдыки карқаларының сұртқы чықшыны, текім яқшы капалетлендірішіні. Иқтисад содығы мәбләг селішта ұдылышыны чоңқырлаштырып, Отыр Асия базарын бірлікте ечіп, дөлетнің ғарыпке ечіп етеш стратегиясыға ортақ мұлазымет қылышы вә юғырлышыны өмет қылымен. Шинжаң базарлашқан, қанунчылашқан, халықаралашқан тижарат соды мойетіні сыжыл әлалаштырды. Шанган карханаларының Шинжаңға мәбләг селіп кәсіпні гүлләндірішіні, өзара мәнпәәт еткізіп тәң пайды еліш, ортақ тәрәкті қылышыны әмәлге ашырышыны қаршы алыды. Линдинго Шинжаңның иқтисади тәрәқият, сыртқы ечеветіш, қанунчылық құрылышы қатарлық қызметлерді ерішкен муаппиқиетлерні тәбірікледі. О, мұныларыны білдірді. Бұ ел 15-5 ел башланған ел. Дөлетнің 15-5 еллік ерік планы Шанганның бүтін мәмлекеттікі әрқайсы өлке, автоном район, бейбастық қарашылық шәһірлер білен әмкарлықны күшейтішіге зор пұрсет ярытып бәрді. Ішкі жайның әмзәлікіні жари қылдырышығы пағал түрдікі болып, өзара мәнпәәт еткізіш әмкарлықыны кеңейтіп, чәт әлгі четішілік қанунчылық құрылышы, кәсби мұлазымет сұпсы құрылышы вә ұқтысастықларыны етіштіріш, ұқтысад соғдығы мәбләқ селіш қатарлық сахәләдікі алмаштырышы, ұдылышшыны сыжыл чоңқырлаштырып, қарқылланың сұртқы чықшыға жүкірі сәвиялі қанунчылық мұлазым тықылып, бір бәлбақ, бір елінің ортақ бәрпа қылышының жүкірі сүпәтлік тәрәқиятығы бірлікті түрткі болып, дөлетнің жүкірі сәвиялік сұртқы ечіветішіге мұлазымет қылышқы күш қошымыз. Қадын Кәбин, Дилішат Сайым, Гау Джимин, Аптоным районның мұнасыпәтлік орылырдығы мәсұл елдашыла көрешіке қатнашты.
1: Станцымыз Хәвірі. Джонгу қарханыларының сұртқы чықыш пұрысты вә тақабыл тұрыш бойынша алмаштырыш еғіні, әмді Шанган ұмуми қануни вә талаштар тішіні әл қылыш әмәлі көрісі түнігін үрімчіді башланды. Шанган Алайда Мәмүри районлық өкімет қанун мәхкемісінің башлығы Лин Динго, Аптоном районлық партия комитетінің муавин шуджисі Чын Минго курсының башланыш мұрасымға қатнашты, әмді тәбрік сөзі қылды. Лин Динго мұныларыны білдірді. Шинжаң, Джонгу Шинжаң әркін сода сынақ районы етекші қылынған көп қатламлық стролық ечеветті субси сепі шәкілендірді. Көп қитымлық чегра халқыған содыға мәбләғ зейліш, мұрекеп, өзгірішчан халқара вәзиетке вә бәлгілімге ұйғын болыш тәліпігі дұч келді. Кәсби қанун мұлазыметі қарханларының сұртқы чықшыда интайын мұхим рол ойнайды. Бұ қитымлық қанун әмәлі күрсі бір дөлетті ішкі түзім болыш вә Шанган ұмуми қануның өзгіче қыметі. Шанган сот мәхкемісінің дәва тәртіпі вә халқара кесім әмәлиеті, шынадәк, Джонгу қарханаларының Отыр Азияға чықшыдегі әмәли мәселелер вә кесім матыларының ядролық мұхим нұқтысы чөйреділіп қанадияйдырлып, дөйләт ішчілігі қарханаларының Шанганның өзгече әвзәлігі вә кәсби мұлазымытыдан яқшы пайдаланып, чәт әлгі чықшыға ярдан берілді. Шанган халқыра қанун ықтисасықлары тәрбиелі шөйені Шанганның дүния бойынша бірден-бір хэнзу тілі, инглиз тілі, қош тілліқ ұмуми қанун түзіміні елге қойғалығы вә халықаралашқанлығыдек әндізе әвзәлігіні паал жари қылдырып, ықтидар құрылышы, білім вә тәжірибе һәмбәһірлік субсы бәрпа қылып, дәулетке чәт әлге четішлік қанун ықтисасықларыны тәрбиелеп берішке күш қошыды. Чын Минго мұныларыны білдірді. Yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki partiya mərkizi komitetinin səmimi qəmxorluqı və küşlük rəhbərliqi də Şincan, rayon, baylıq, siyasət, dəstilənmə əvzəllikini cari qıldırıb, İpək yolu iqtisad bəlbəqdiki yadrolıq rayonunu yuqru sübətdə bərpa qılıb, Jongo Şincan ərkin soda sınaq rayonu qurulışını puxta alğı sürüb, yuqru səviyyəlik sırtqı ecivetişini sicil çoğunqırlaşdırdı. Барған сірі көп Шинжан қарханысы дөйләт дәрвасыдын чықып, чәт әлді кәсіплеріні орылаштырды. Чәт әлге четішілік ұқтысат сода әмкарлықы чегра халқыған кәсіплер жүш ұрып тәрәк қиқылды. Шының білән бірген, қарханылар сұртқы чықыш жәріянады дұч келген чәт әлге четішілік соды мазырасы, ұқтысат сода сүркіліші, қәуіп қәтірі, район сұртыда бәлгілімге ұйғылышыш мәсілсі қатарлық қырыслармы мұнасып көпәйді.

0: Чаңгаң дөлтіміздің ұмыми қанун түзімі елғы қойылған бірдің бір алайда мәмірі районы. Вәттәнні елінчік қылып, дұнияғы тұташқан. Чонгу карханаларының халқара қайдыға ұдылдеші, чәт әлге чықыш қауіп қаттырының алдыны елішіреге мұхим сұпа. Вә күшлік терек. Бұқытымлық алмаштырыш еғіне вә тәрбиелеш паалетіне васты қылып, Шинжан білін Шанғаңның қанунчылық әмкарлықыны яныму чонқырлайштырып, карханларының сыртқы чықшыны қанунчылық арқылы қоғдайдыған құдіретлік бірікмі күчіні мүжәсәмләп, бір бәлбақ бір еліне еқұры сүпәтті ортақ бәрбақылышыны бүтін күш білін қапалетләндіріп, Шинжанның епек елі иқтисад бәлбағыдегі ядролық район құрылышыға вә дөлетінің еқұры сәвиелік сыртқа ечіп етіші қанунчылықның текмі көп күчіні көшіні өміт қылымыз. Бұ қетімлық күрісіні Шанған қалқыра қанун ұқтысықларыны тәрбиелі шөйені баш болып ұйыштырған. Шинжан адвокатлар жәмиеті өткізішіні үстіге алған.
1: Әмді, 15-ші 5 еліні яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарат білін алығы елгерләйлі сәхіпіміз байынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. 1-ci aydan 7-ci aygacha Xinjiangda ko'lamdan yuqori sanoatning qo'shilma qimmati bultur qushu mazgildigidan 7.7% eshib, yashil surati butun mamlakatnikidan 2.4% poyinat yuqori bo'lib, sanoat yaxshi ado qilaman. Liaoning o'lkasidan Xinjiangga yordam kelgan 75 o'qituvchi Tarbag'tay viloyatining har qaysi nohiya shaharlari bilan udullashdi. Ular Tarbag'tayning ma'rif taraqqiyoti ehtiyojiga asosan o'qituvish o'qitish tadqiqotida yangilik yaratish qatorliq jihatlardagi kamtuklikni to'liqlaydi. Shinjongga nishonlik yordam beradigan o'lka shahardan kelgan o'qituvchilar Chirnahiyasi, Kucha shahri, Fukang shahriga berib bo'ldi. Keyingi qadamda ular yordamga erishayotgan joylardagi maktablarga berib, ma'rif taraqqiyoti ahvolini umumiy yuzlik egallab, yangi o'qish mavsumidagi Shinjongga yordam berish xizmatini umumiy yuzlik qanot yaydirishga yaxshi asos soladi. Jilin o'lkasi va Xeylongjiang o'lkasi, Oltay viloyati va Bingtan 10-chi shahriga nishonlik yordam berish xizmatini zimmasiga olgan. Bu ikki ülkeden Şinjanğa yardım kelganlar 6 ayğı berip boldı. Her qaysı oqıtış basqıçı və kəsbi maarif boyunca noqtalıq fənlərdən dərs verir. Xeylongjiang ölkəsindən Şinjanğa yardım kelgan oqıtıcı Yu Chinglong mündaq dedi. Xeylongjiang bilan 6 ay oqşaşlı qarmaqanı uzaq musafını besip keldik. İki jayının kəsbi maarifida kövrüklük rolumunu jari qıldırıp Алтайға пайдаланғылы болыдыған, қеп қалыдыған техники мағаратлік ұқтысыстықларыны етіштіріп берішке күш қошымын. Алтай улайеті бә Бентен 10-ші шесі мұлазымет капалет қызметіні толық яқшы ішіліп, Шинжанғы ярдым келген оқытқычыланың мәс улетіні қатыржам ада қылышыға, оқытыш арқылық адам тәрбиелішіге яқшы мұхит яратты. Джилин өлкісінің Шинжанғы ярдым келген оқытқычы Джоу Я Лин мұндақ деді. İntayını xoş buldum. Bu muhitte xadırcam işləb, Şinjanın ma'arif taraqqiyatı küş qoşuman.
0: Stansımız xəvri. Yazlıq tətildən avtonom rayondakı caylar, yaşlar, ösmürlərini hər qaysi ölkə şəhərlərdə tədqiqat, öyrəniş fəaliyyətini təşkilləb, balalarğa vətənin taraqqiyat muvaffaqiyyətlərini hiss qaldırıb, dövlət muhabbətini çoğunqırlaşdırıb, millətlər ittifaqlığını gücəytdi. Vətən muhabbəti Чоңхуа сәпірі, пән техника сәпірі, вәттенге жауап қайтырыш ирадысы темісіреге аралешіш, алмаштырыш, юғырылыш, тәтқиқат өгініш лагері пағалиеті 8-ші айның 23-ші күні Санжи шәріде башланды. 120 нәтча оқуғачы Бейжан, Фуджиан, Чуэнчжоуға беріп, 7 күлік пән техника тәтқиқат өгініш пағалиетіге қатнышыды. Балалар Бейжанда дөйләт байрақы чықырыш мұрасымыны көрді. Jongo Alam Qatnashi Pan Texniksi Guruhi 13-ci tədqiqat ornada Alamnın sırı üstədə izdanadı. Fujian Chuanzhou-da Janubi Fujian'nın gayri maddi mədaniyet marasları bilən tonuşub, deniz yipək yolu toğrısıdaki hikayelərini anlap, dövlətni qəlibdən etiraf qilish və milli iftiharlıq tuyğusunu küçəytdi. Sanji şəhərlik 7-ci otur məktəb 8-ci yıllıqının oqucusu Zhou Yang Roran mundaq dedi. Нәтчі мұн чақырым ирақтыки Бейджан вә Чуэнчжоуға беріп, тәтқиқат өгініш пағалейдегі қатнышыш мән үшін тепілғысыз қымметлік пұрсат.

мас қадамда намайян қылынды. Яна чегіра халқыған қарқана түр әмкарлық келішімі имзалаш. Отыра Асия көчет экспорт қылыш епік салоны қатарлық паалетті өткізілді. Шинжан Мингву экология пән техники чәклік шіріктінің баш директори Сүн Чауган мұндақ деді. Көргезмі субсидын пайдаланып техімі көп әла сүпәтлік байлықланы ұдулаштырып техімі кән базар етшіні үміт қылымыз. Санжи шәһәрдегі бір гүлгия көчет етіштіріш мәйданының мәсулі Людумбо мұндақ деді. Көргезмі мәзгіліде карханымыз 10 нәтчі сетіш карханысы білен әмкарлық мұнда анамысы хасыл қылды. Санжи Областы автоном район бойынша көчет жетіштіруш кәсіпі ядролық жайы болып, көчет жетіштіруш тарихы ұзын, кәсіп асасы пұхта. Шу жай шорғы шыдамлық, начар шарайтқы тақабылчалықы күшлік әла сүпәтлік көчет сортыны давамлық жетіштіріп, ғарби шымалының экологиясыны түзәш вә отыра Асияның көкәртіш ехтияжығы ұйғылаштырды. Түркім-түркім көкәртіш майсілері Шинжан ішчіде, дөләт ішчідікі әр қайсы өлкілігі сетіліпті қалмай, яна Қазақстан, Өзбекистан қатарлық отыра Асия дөләтлерге түркімләп экспорт қылынды. Мәмлекетнің әр қайсы жайлардың кәлген сайын.

0: Чонхуа мәдәнияте мәңгү нур чечеп, сынақларға баш әймәй, техимы чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі, мәневи мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әневи өр адет чонқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамнышып, раңдар епәк кәбі миллионлыған Чонхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

Мәселелер аз болса, сұлушы тен абонечла терминалыны түшіріп, программыда хәм түрткі болып сөз қалдырсыңыз болуды. Программының тейхімі көп есіл мәзмұнлары сұлушы тен абонечла терминалыда. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar, Şincan radyo, televiziya, stansının Mümbet Tuprak programı. Hem de deyiklerine yezi iyiliki, yeza deyikallarla alakadar fıçırladı bu olsun.

Азыр Еңсыр нахиясыдыки Шинмей мәркәзлік пішіп базарғы селиш мәзгіліні күтіп алды. Шақлардыки сөзсін қызыл мейвелер мәй бағылап пішқан болып, мейвелерінің құшы еді дамақы ұрылып тұратты. Топлық есінің мұзлық кәндедіки Шинмей басысы да дейқалар дейқанчылық вақтыны чың тұтып, еңі мейве өзіш білін алдырыш болды. Алла сүпәтлік мейвелерінің бағасының юқыр болышыға, хақиқи түрткі болыш, керімні ашырыш, йолларыны кеңайтыш үшін шу жай көлемнәштіріп өздіріш, өлчемнәштіріп башқұрыш, пәрвіш қылыш, бір тұташ еғіп сұртқы сетіш әндесіні елғы қойды. Көп ел етіштіріш, тәрәқи қылдыруш арқылық Шинмейнің бүтін кәсіп зәнжірі системесі өзліксіз мүкеммәлішіп, өзгіче бағменчілікнің тәрәқиет сүпті техімі етерлік болды. Бұл ел топлық есінің Шинмей өстіріш көлемі 10 мың мұ, мейвеге кірген көлем 5100 мұ әтрапыда болып, мұ 5-і осолы 1 тонна әтрапыда болды. Мұқим осол вә яқшы болған базар сетіш елі барған сарай көп дейқан айылысыны Шинмей өстіріш кітайынып, керімені ашырып 5 имканиетіге еге қылды.

0: Кейси Ши Цзиньпин 8-нче айның 24-нче көне түштен кейін Халык сарайының шимали залыда мұрасым өткізіп, Иордания Хашимит падишалығының падишайы Абдулла 2-нче бин Хусейннің дәулетімізге дәулет ішлері зияртыге келгенлікіні қарсы алды. Тен әнмін мейданыда 21 пай хөрмет топы етілді. Абдулла 2-нчеге хәмра болып, Джунгоғы зияретке келгенләдін шахсаде, мәлике, муавын баш вәзір, қошымчы дипломатия вәзірі қатарлықла ба. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әсасы. Мәркез Ташқи Ишла Хызметі Комитеті Ишханысының мудири Ваңи қатарлықла қаршы еліш мұрасымығы қатнашды. Әрби оркестр ішкі дөйләтнің дөйләт шеерлеріні орылды. Абдулла 2-нче Ши Цзиньпиннің хәмралығыда Джунго Халық Азатлық Армиясы өрмәт қарауылларыны көзден кәчірді. Ішкі дөйләт башлықлары парад мұнбірге қайтып, өрмәт қарауылларының мұрасым сәп шәкліні көрді. Абдулла 2-нче Ши Цзиньпиннің тәклифіге бинаән дәулетімізде дәулет ішлері зияртыда болды. Қаршы еліш мұрасымыдан кейін рәйіс Ши Цзиньпин падиша Абдулла 2-нче білән сөхбет өткізді. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Джунго білән Иордания дипломатик мұнасуэт орнатқан 49 жылдың бұян, ішкі тәрәп баштың ақыр өз ара хөрмәт қылып, Баравер муамилі қылып, өз ара мәнпәет еткізіш асасы да хәмкарлышып келді. Бұ, оқшаш болмыған ижтимайи түзім, оқшаш болмыған чоң кичик дөлетләнің хәмкарлышып ортак пайды елеші, алмаштыруш өз ара өрнәк елешінің жаллық картинасы. 2015-нче йылы біз Джунго білән Иорданияның стратегиялік әміралық мұнасуіті орнатқалықыны бірлікті жақарлап, ішкі тарап мұнасуітінің тәрәқиятыда да еңі сәйіпі аштық. Өзгіріш білән қалаймы қанчылық кірәлішіп кеткен халықара вә район вәзиеті алды да, техімі мәзмұллық, техімі хайаты күшкейге Джунго Иордания мұнасуітіні бәрпа қылыш, ішкі дөләт халқының ортақ арзусығы ұйғын. Шындақла, ер шарының жәнібідегі дөлетлерінің бірлішіп, өзіні құдірет таптыруш чоң вәзиетіге маскеліду. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Ішкі тарап әнәневи достықны нұрландырып, стратегиялік өз ара ішінішіні күчейтіп, өз ара нәп еткізіш әмкарлықыны чоңқырлаштырып, көп тараплік әмкарлықыны қойықлаштырып, Джунго білен Иорданияның стратегиялік әміралық мұнасуетінің техімі зор тәрәқиятығы түрткі болып, район тінішліқі, мұқимліқі, гүлініші үшін үздіксіз паул төп қош керек. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Джунго Иорданияның райондекі өзгіче вә мұхим ролыға әхмиет берді. Иорданияның дөлетнің игілік оқуқы, хәуіпсізлікі, тәрәқият мәнпәетіні қоғдышыны қатты қоллайды. Иордания білән хөкімет, партия, қанун шықырыш аппараты, ерлік қатарлық әр қайс қатлам алақысыны қойықлаштырып, дөлетіні идары қылыш, акимиет юргізіш тәжірбілдіріні алмаштырушыны күчәйтішіні қалайды. Джунго Иордания хәмкарлықының маиті өз ара мәнпәет еткізіп, ортақ пайды еліш. Ішкі тарап тәрәқият стратегиясыны жіпсалаштырушыны янымы чоңқырлаштырып, иқтисад сода, ұл әсле құрылышы, қатнаш, қезілмі байлық қатарлық әнәневи саладыки хәмкарлықны күчәйтіп, рәқәмлік иқтисад, сүнъи әқіл, ешіл энергия қатарлық еңі хәмкарлық еш нұқтыларыны кеңәйтіп, маариф, мәдениет, пән, техника, саяхат қатарлық жәһәтләрдеки алақыны әр тарапымы чоңқырлаштырып, хадымла алақысыны кеңәйтіп, халық қалбыны тұташтырушыны ілгірі сүріш керек. Джунго Иордания білән бірлікте төт чоң дүниави тәшәббісіні әмілиет көрістіп, Бірләшкен дөләтлә тәшкілаты қатарлық көп тараплик аппаратлардыки маслышыш ва хамкорлукны күчәйтип, Бирләшкән дәүләтләр тәшкилатыны ядро кылган халыкара система ва халыкара канунны асас кылган халыкара тәртипне бирлектә кугдап, инсаният тәкъдир ортак гәүдәсе барпа кылышка төрткү булышны халайды. Абдулла 2-нче мунуланы билдирди. Джунго улуг дәүләт. Рәис Си Цзиньпиннең рәһбәрлегендә гаят зур тараккыят нәтиҗәләргә эрешкәнлеге кешене кайыл кылды. Иордания белән Джунго күчлек стратегиялык һәмралык мөнәсәбәте орнатты. Ике тарап баштан ахыр үз ара хөрмәт кылып, зич һәмкарлашып, һәр кай саһәдәге һәмкарлыкта мол нәтиҗәләрне колга келтүрде. Иордания бір джунго сиясты да чын тұруды. Тайванны джунго зымынының тәркебі қысмы деп қарайды. Иордания джунго білен болған мұнасыветке юксек әхмиет берді. Джунго білен иқтисад сода, ясымычылык, езі игілікі, пән техника, тибабетчілік, дорігерлік, мәдіниет, Маарып катарлык саалядеги хамкорлык алоқасын чоңкурлаштырышка күч чыкырды. Техими көп джунго карханаларының Иорданияга берип мәблагы селип, ортак тараккый кылып гүлленишине каршы алды. Иордания Раис Си Цзиньпин отторго койган 4 чоң дүниявий тәшәббүскә юксек баха берди. Джунгоның дөнья сәхнәсендә техими мөһим рәһбәрлек ролын яри кылдырышыны үмид кылды. Ішкі дөләт башлықлары Оттыр Шарық районы вәзиеті тоғырсы да пікір алмаштырды. Си Цзиньпин мұнуланы тәкітледі. Джунго ұрышны умумюзлік тоқтытып, талаш татышланы сияси, дипломатия yolu арқылық әл қылышны ызчыл тәшәббүс қылып келді. Иорданияны өз ішіге алған район дөләтлерінің игілік оқуқы вә хәуіпсізлікі өрмәтленіш керек деп қарайды. Пәләстин мәсьәлесе Оттыр Шарық мәсьәлесенең ядросы. Бу мәсьәлене хәл кылышны илгәр сүрүштә мондак 4 принципта чиң турыш кирәк. Беренче, сиясәт юл белән хәл кылышты чиң турып, ике дәүләт лаясыдан ибарат бу тогыр йөнелешне нишанлап, Пәләстин белән Исраилиянең тынычлык сөһбәтене кайтып башлашыгы төрткү булып, Пәләстиннең балдурак мустақил дәүләт курышын ишка ашыру шарт. 2-нче. Пәләстинне Пәләстинлекләр идара кылышта чиң туруш шарт. Пәләстин барлык Пәләстинлекләрнең маканы. Пәләстинне Пәләстинлекләр идара кылыш принципы ди чиң туруп, Иордан дәрьясының гәрби кыргыгыны идара кылыш ва Газзаны уруштан кийин кайтып курушны илгәр сүриш керек. 3-нче. Инсан парварлыктә чиң туруш шарт. Халыкара җәмгыят, булыпмы, Бирләшкән дәүләтләр тәшкилаты хәвефсезлек кеңеше мәсъулиятны хакыйкый үстиге алып, фукраларның бехатерлыгын кугдап, инсан парварлык ярдәмегә капалатлык кылып, инсан парварлык апытын тосыш керек. 4-нче. Adillik, haqqaniylik ta çiñ turuş şart. Xalqara qanunçillikni asas qilib, hadisidimmi, mahiyetdimmi tuzashni nişan qilib, amli harakatni yol qilib, Palestin meselesini balduraq umumyüzlik, adil, uzaqqıcha hal qilishqa turtki bolish kerak. Abdulla 2-nji munulani bildirdi. Iordaniya Jungoning Ottir Sharq ishlarida Зичил адил мейданды туруп, араб элләренең хаккани эшләрне куллыганлыгыга юксек апрын әйтүди. Джунгоның хаккани мейданы район дәүләтләре өчен интайн мөһим. Иордания Джунго белән койык алоқаны саклап, нәүәттәге вазиятны пасайтыш өчен дәвамлык фаал тырышчанлык күрсәтеп, Оттыр Шарыктагы һәр кайсы дәүләт халкын тынычлык ва гүллеништен бәһрман кылышны халайды. Сөһбәттен кийин ике дәүләт башлыклары дипломатия, икътисад сода, эшләп чыгырыш, тәминат зәнҗире, әділия қатарлық саалады ке көп түрлік әмкарлық өджетлерінің имзалынышығы қуақ болды. Ішкі тарап, Джунхуа Халық Жомриеті білән Иордания Ашимит падишалықының Джунго Иордания стратегиялік әміралық мұнасыветіні чонқырлаштырыш тоғырсы деке бірләшмі баянатыны илан қылды. Шу күні кәште Ши Цзиньпин Халық Сарайының алтын рәңлік залыда Абдулла ішкінчі үшін қаршы еліш сияпты өткізді. Ван Йи юқырқы палиетлеге қатнашды.
1: Станцымыз хавири. Джунго Компартиясы Мәркізі комитетінің башу чесі, дөләт рәйесі. Мәркізі Хәрби комитетінің рәйесі Ши Цзиньпин иқында мойым йол йорық беріп, мұнуланы тәкітләді. Тоғры сияси нәтиҗе қаршы тұрғызуш вә әмелиятты көрістіш узақ мұддатлік вәзіпә. Чоқым узақчы төхпі қошып, үгініш тәрбия нәтижелеріні өзліксіз мұстәккәмләп вәкен айтып, әр дәрежелік партия тәшкилатлары вә партия әзалары, кадрларның умум үшін партия құрыш, халық үшін бәхт ярытыш, ілми тәдбір бәлгіләш, хақиқи тұтып, әмілі ішлішіні сіжіл ілгірі сүріп, әмілият, халық, тарихның сыныкыдан өтәләйдіған әмілі нәтижеләні тірішіп ярытыш керек. Ши Цзиньпин мұндақтап көрсәтті. Партия 18-нче құрылтыйдан буян партия құрылышыдагы бір мәзгілдегі мөһим мәсьәләле, жидди мәсьәләләргә карата бүтән партияда үгүнүш тәрбия фаалиятын тәшкилләп канат яйдыруш, партия құрылышыдагы бір төрлек мөһим түзүм характерлик орынлаштырышка айланды. Бу кытымкы тогры сиясий нәтиҗә каршы тургызуш ва әмилиятты көрсөтүш үгүнүш тәрбиясидә партия мәркәзи комитетының күчлек рәһбәрлигидә Назария үгүнүшне баштан ахыр изчиллаштырышты чоң туруп, сиясий нәтиҗә каршыдагы ыгыш мәсьәләсен хакыйкый тәкшүрүп, әмили үзгәртүп, әмили әсқатыдыган төзүм кайдыны назарда тутуп, каттык стил белән ахыргача чоң тутуп, көрүнәрлек нәтиҗәләрне кулга келтирүп, көзлегән максатка яттык. Ши Цзиньпин мунуланы тәкитләде. Сиясий нәтиҗә каршы тәрбиясен даим канат яйдырып, ярлык партия хөкүмәтнең баш вазифедәге кадрлары Яңадан өстерелгән кадрлар, яш кадрлар, ашкышлык эш орнындагы кадрларны тәрбиялаш, yetiştirishni нуктылык яхшы тутып, үлгү көрсөтүп yetekläш ва салбий типлардан ибрат элишни янымы күчәйтип, партия әсәләре кадрларны баштан ахыр тогры сиясий нәтиҗә каршы аркылык мәсъулиятны зиммәгә алып нәтиҗә яратыш. Вазифа мәсъулиятын тулык ада кылышка yetekläш керек. Мәсьәләләрне даимлык тәкшүрүп, түзүтүштә чиң турып, Узак мөддәт түзүтүшкө тегишлек сиясий нәтиҗә каршыдан ыгыш гәүдәлек болуш мәсьәләсен чиң тутуп, из кугылап өнүмүн өстүрүп, яңа әмәлдар көни ясапка эге болмаслык буенча түзүтүш, түзәшне чоңкурлаштырыш керек. Күзөтүш, тәкшүрүш, иктисадий тәптиш кылыш, назарат кылыш, статистик кылышны назарат кылыш катарлыкларга бирләштүрүп, мәсьәләләрне дәл жайда байкап, каратмылыгы ва тәсир күчүн ашырып, түзүтүшне пухта илгири сүрүш керек. Тәкшүрүп баалаш командалык таякыдан яхшы пайдаланып, парыхлык тәкшүрүп баалаш системасын мукаммалаштырып, әмили эшләшкә, әмили нәтиҗәгә әһмият бердигән адам таллаш, адам эшләтүш юнылышы тургызып, мәсъул булышкы җирәт кыла алайдыган, мәсъулиятны дадыл зиммәсегә ала алайдыган, нәтиҗә яртышкы маһир, әмили нәтиҗәсе гәүдәлек кадрларны әтварлап эшләтүш кирәк. Сиясий нәтиҗә каршы һәркетене башкаруш, назарат кылышны күчәйтеп, демократик мәркәзләштерүш төзүмен катык иҗра кылып, рәһбәри кадрлар белән караллык сөһбәтләшеп, сәмигә селеп, бу характерлик, хаиш характерлик мәсьәләләрне вакытыда байкаш ва төзүш керек. Мәркәз партия курылышы хезмәтегә рәһбәрлек кылыш корпусы 8 айның 24-нче көне йыгын ичеп, башуҗы Ши Цзиньпинның мөһим йол йорыгының рухини чоңкур өгүнүп ва изчиллаштырып, тогры сиясий нәтиҗә каршы тургызуш ва әмилиятты көрсөтүш буенча үгүнүш тәрбияне хуласлап, үгүнүш тәрбия нәтиҗәләрен мустахкамлаш ва кеңәйтиш. Тогры сиясий нәтиҗә каршы тургызуш ва әмилиятты көрсөтүшнең узак үнемлек механизмын барпа кылыш хезмәтен тадқиқ кылып орынлаштырды. Джунго Компартиясы Мәркәзи комитеты сиясий бюросы даими комитетының әсасы. Мәркәз партия курылышы хезмәте рәһбәрлек корпусының башлыгы Сайчи йыгынгы риясәтчилек кылды һәм сөз кылды. Джунго Компартиясы Мәркәзи комитеты сиясий бюросы даими комитетының әсасы. Мәркәз партия курылышы хезмәте рәһбәрлек корпусының муавин башлыгы Лиши йыгынгы катнашты һәм сөз кылды. Йыгында мунула тәкитләнде. Başçı Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqida o'rganish tarbiya xizmati va natijalar to'liq muayyanlashtirilib, o'rganish tarbiya natijalari

ның давамлык өрлешедән булды. Ямгыр аз ягып, яр юзадагы икынны азайтыды. Йыгынды кар етерлек булмаса, кар суйы баш баһарда эрип кетеди. Юқыр температурымы парға айылнышны тезлетеп етеди. Бундак әхвалда музлыклардан эриген су мөһим су толыклаш мәнбәсегә айланады. Әгәр музлык булмаса, әхвал техимы эгырлышып кетеди. Матиас Хус мондак дады. Өткен бір нәтч елда Алпыс тағлық районыдекі мұзлықла зор дәрежеді тарийіп, егіз тағ районыдекі су амбарлары аста-аста құрып кетмәкті. Кәлгізіде давамлы құрғақчылық болса, мұзлықланың дәрияға су толықлаш ұқтыдары янымы төвәлләйді. Бұ төвән иқындекі су байлықыдың пайдылыныш вә ұқтысады паалет дұш кәлген бесімні ашырыплы қалмай, дәрия экология системысыға янымы тәсір көрістуді. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü Dünya Nazar programımız bu şerde ahırlaştı. Programımızdan diktorları Abdursul Abdurrahim bilen Somret Yasin, növetçi muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nasacap var.

Қыдырлық достан ауат қынала сәнәт сәхнісі программысы. Программызда әрмелет қалқының надыр нағыз музыкалары өзірің әді болу әтуду. Әмді көңіл арамыңлаға ұзуқ анам намлық қазақшы нағызшыны сұнымыз.

Қадірлі достығына батқырыңлат сәнәт сәхнісі программызы. Программыз әрмілет қалқының атыр нақшы музыкілері ұзырыңлады бұл батыды. Әмді қырқыз жинақшыладың тартынма мамлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұрымыз.

Қадірлі достық аңлап отқыныңла сәнәт сәхнісі программысы. Программызда әр мүлләт қалқының надыр нақшы музейкілері ұзырыңлады болу атуды. Әмді қазақшы нақшыладың пәкәт сән үшін намлық нақшын ұзырыңлағы сұрымыз.

Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондың артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнек елінға. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәтік биналарда әм айылының күллікке 270 градуслы айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интілдіған есіл олтырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек ішті. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өй жай чәкшеркінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125.

0: Сүпәт тәкшүріш ішқанысының мөрері Ваң Липин мұндақ дейді. Бізнің ішкі ішләп чықырыш линия еріміз бар. Күніге 2500 тонна хам материалыны бір тарап қалымыз. Асыр 7300 тонна хам материал еғав алдық. Хам материалының сүпіте тәкшүріліп болғандын кейін ішләп чықырыш алқысығы кіріміз. Алды білін таллаймыз. Таллап болғандын кейін парландырыш вә микроб өлтіріш алқысығы кіріміз. Бүтін жарянда пәкәт таллаш ерім еп қалетті болуды. Кейінке халқыларының әмісі бүтілдәй еп қалетті болып, қачылаш қычы давамнышыды. Біздің еллік мәқсулат мейқтарымыз 13 мүн тонна. 9-ші айның 20-ші күнігіце бұй ел 2026-ші еллік ішләп чықырышына ақырлаш тұрышны пейлалыдық.
1: Бұй ел Санжи шәрді жәмей 72,210 заказлық шоқлы терілген болып, Санжи шәрінің Юшуго базыры, Әрлеугон базыры вә Сәнгон базыры қатарлық ез базарларға тарқалған. Әмісі дәй шіркет дейқан айлесі заказын бірләштіріш шәкілі қолынылып, теріш, иғиш, тошуш вә пішіқлап, сетіш әліп берілді. Заказлық шоқыларыны тездің иғвеліш, пішіқлап, сұрқы сетіш қайқиғи кабалаты қылыш үшін, Санжи шәрдікі езі егілікі ез тармақтыры заказлық шоқлы терған ез базарлар. Шу жайлыки шоқлы ішләп чықырыш, пішіқлаш қарқалдыры білән, бірлікті көп қыл тәдбірлерінің тән қолынып, еғвеліш білән алдыраш болып, сан вән сүпәтке қапалаты қылған халды тез пішіқлап, заказлық шоқлы тездің еғвеліш, сетіп пұлға айландырушының күчәп үлгірі сүріп, дейқаларының кірміні сыжыл ашурды вән қарқанының үнміні өстірді.
0: Санжи шәһәрлеке езі егілікі езі идарысының муамын идары башлықы Жаңвей Хуа мұндақ тоныштырды. Санжи шәһәрдә шоқлы пішіқлаш қарханысыдан жәмі 19-зі теріқчілік айылары білін заказ тоқтамы имзалады. Заказ қылынған шоқлыдан жәмі 610 мың тонна еғавелішіні пейлалады. 8-ші айының 1-ші күні сетевеліш башланғандың бұян Санжи шәһәрі 27-ті кәсіби техник қадымына тәшкілләп, шоқлы еғіш машинасы вә тошуш автомобилідін 74-ні маслаштырып, шоқлы еғіш, тошуш, сетевеліш вә пішіқлаш қатарлық мұлазымет қызметлеріні бүтін күч білен яқшы ішләп, шоқлы сетевеліш қызметінің оңышлық еліп берілішіға әқиқи кәпалетлік қалды. Пішіқлаш қарханалары сетіп алған шоқлының сүпітінің әлі болышыға, ішләп чықырылған шоқлы мәқсулаттарының әлі сүпәтлік бағасының юқыры болышыға әқиқи кәпалетлік қалды.

0: Өлчәлінішчі ел ақырда базарғы селініп, сөз мәзгілдімі қылыдыған іш болыш. Бүтін еллік ішләп чықырышны текімі тәңпоңлаштырыш ішқа ашырылды кен.
1: Бұ елі шеркетнің торды сетіш жолырымы ечілді. Дойындығы кичік дүкінда әр айда 2-3 мін заказ қобыл қылынды. Шеркет нөветті асасықы құрыш қошылмыған қам шырына вә қар өрік сөйіні тәтқид қылып ечіп атыды. Ювендоң яна али мектеплер білен әмкарлықын чоң қорлаштырып, көпірек еңі мәсулат ярытып, өстіріш күліміні яна 2000 мұ кен айтып, Годиан Ху ни Шинжан қар өрік сөйі маркасыға айландырып, бүтін мемлекетке езлендіріп, текімі көп кішіге Шинжанның тақ далларының жүчмәл татлық дәмені тетітіп, текімі көп кішінің бейшіға түрткі бұлышының пилал еді.

0: мамлекетнің әр қойсы жайларығы сетілді.
1: Бұл ел 4-ті айда Учаузе, Жөзян үлкісінің Жәнді шәхірі Мейчің базыры Жәнхі кәнтігі беріп, Хұшау тау рәңлік лай әйкәл милләтләр мәдәниеті ғайрымады мәдәниет барасылары олмаштырыш қызмет қаныз құрды. Жәнді шәхірді ұ ичат қылған рәңлік лай әйкәлді әпәндім Жәнді саумесіні көтіріп тұратты. Чәнхі қызчаққа ақсу алмысы тұтқызылған еді. Ғәрби шымалының мәрданылығы білен Жәңнәннің иллықлықы бір үтчім лай ішіде ажайып юғырылған еді.
0: У ижат қылған 12 мұқам 55-ші нөвәтлік мәмлекетлік үнәр сәнәт бұйымдары ермәңгісіде Джин Фын Хуан алтын мұқапатығы ерішті. Долан Мәшірпи 2-ші нөвәтлік Джунгу үнәр сәнәт көргәзімісі Бәйқы Лонқысы үнәр сәнәт лағиесіде еңілік яртыш мұсабықсіде Бәйқы еңілік яртыш мұқапатығы ерішті. Хотен Қаштеші базыры Епек үлідікі төгі қолдырмасы Джунгу үнәр сәнәт сарайы Джунгу ғайри мәді мәдіниет мұраслары сарайыды сақылынып көргәзімі қылынды.
1: Ушаучи мұндақ деді. Лайның пасылы йоқ. Мәдәниетіні өз ара тұташтырғылы болады. Кәлгісі де, о, Шинжаң мәдәниетіні дамамлық кезіп, бұ бармақ махаритіні Шинжаң хекайысына баян қылыдыған вастыға ойландырмақ чей.

aylık rasyot məbləği köləminin 95,51%-ni egilgen. Bekitilgen tibbi doğrumu apparatıdın 752,200-ni qaplıgan bulup, bir tutaş gəmlindigan rayonlardaki bekitilgen tibbi doğru apparatları sanının 90,17%-ni egilgen. Дәл вақтыда расчет қылыш еліқ нишан вәзепісі мұттәттің бұрын тамамланып, ұслахат сөр еті мөлчәрлікеден ешіп, ұслахат нәтиже өнімі намайын қылынған. Давалынысы ғұртысы фондыны дәл вақтыда расчет қылыш ұслахатының омым езлік елғы қойылышы, давалынысы ғұртысы фонды расчетының пасып чықым қылыштың тәшәпұскарлық білән күч қошқа өзгергенлікеден дерек берді. Bu muqarrar halda davolaş, dora, sahiyya tüzilme islahatını çoğunqırlaştırış. Davolaş, davolanış kapalıdı, tepi doranın masq tərəqqiyatını ilgir sürüşke küşlük hərketlendir güç küç qoşup, xalqamızının davolanış kapalıdıgi erişiş duyğusu, bəxt duyğusu və beyxatarlık duyğusunu üzlüksiz küçəydidu.

Автоном райондық сәхия сағламлық комитетінің хабарыға ассасланғанда, 2025 жылының ақырғы жа, Шинжанда кәсіби ярдамчы врач 76500-ге, әр мүн нопысқа тоғыр келдіған кәсіби ярдамчы врач 3141-ге еткен. Ноқтылық ықтисаслықлар пиланыны елғы қойыш, ықтисаслықларыны кіргізіш елларыны кен айтыш, онман, Ишекке ислахаттаны чоңқурлаштырыш аркылык, автоном районымыздың сәхия сағламлык ихтисаслыклары кошонының көлемі сижил зорыйып, кошон курулмасы ва кәсіп урулаштырмасы тегиму тең поңлышып, бүтін зәнҗирлек ихтисаслыклары хизмәте механизмда баскычлык нәтиҗе үнемләр колга келтирилди. 15-5 йыллык ерек план мәскилдә Шинжаң автоном районының ноқталық ықтисаслықлар пиланыны тұтқа қылып, юқыры қатламлық, берікмі ықтисаслықларыны етіштіріп, өсімі кесәліктері бөлімі, нерві кесәліктері бөлімі, юрек қан тумыр кесәліктері бөлімі, балалар бөлімі, еғір кесәлілер тибабыты, қатарлық, жетті, ихтияшлық, кәмчіл, кәсіби ықтисаслықларыны жәліп қылы салмақыны ашырып, башламчы, Яш таянчылар ва асасы катламдагы әмәли ихтисаслыкларны катламлар буенча тәрбияләп, давалаш, алдыны илеш, башкарыш кирәләшкән ихтисаслыкларны тәрбияләш юлы үстидә изденеду. 2030 елга барганда барлык вилаят, област, шәһәр ва ناحية дәрәҗәлек районнарны каплашкы тырышыды. Дәүләт ва өлке дәрежелік район давалаш мәркізі сұпсығы тайынып, пән тәтқиқат түрі, ықтисаслықлар пиланының яш теппе ықтисаслықларыны қолы ішіне күчәйтіп, сәхия сағламлық ішларының юқыр сүпәтлік тәрәққияты үшін запас күш топлайды.

қа түрткі болып, оның еғір қиын кеселіклерінің алдыны еліш вә оның давалаш ұқтыдарыны өстіріштікі мұхим сұпа. 2024 елі 5 айының 1 күндің башлап, елғы қойылған Шинжан Уйғур Автоном районының жоңи тибабеті дөрігерлікі низамы да. Шарайты бар доқтырханларының жоңи тибабеті келасы кеселғанысы тәсіз қылышны қоллаш айдыңлаштырылды. Бұныңдың башқа жоңи тибабеті келасы кеселғанылары яны оқытыш вазипісіні үстіге еліп, әқиқи қатарлік еғір кеселлеріні құтқызыш давалыш месалыны келенекелік оқытышқы кіргізіп, келасик әсерлеріні түшінудіған, кеселлік аламетлеріні пәрқләндір әләйдіған, еғір кеселлеріні давалы әләйдіған жоңи тибабеті білән ғәріп тибабеті бірләштірілген ықтисаслықларыны етіштірішке күт шығарады. Кәлгісі де, Doktorxana ölçəmləşgən klassik öpki kisəlliklərigə diagonuz qoyuş davalaş lahiyyəsi. Xas yasalmı doğrular və jongi tibabitigə maskeladığan texniklarını toplaş arqılıq jongi tibabiti doğrularının nəpəs yolu eğir kisəllikləri sahəsədiki əvzəllikidin texmü kən rayollarını mənpəətləndirişgə türtkə buludu.

0: etrafında tesis kılınan bu penlik umumlaştırış saraylarda penlik umumlaştırış terbiyesi, pen tekniğini sınaş, kitap okuş, medeniyet, tarkıtış, katarlık iktidarla bir gevdeleştirili geçken şehir yazı ahalları bulup mu yaşları ösmerlerinin yakın etrafta teyhimu ela süpetlik penlik umumlaştırış mülazımatının beherleniş, Üntinsiz təsir körüstüş davamında ilim pen sapası ve yenilik yaratış iktidarını östürüş imkaniyetine iyi kılınğanlıkını tonuşturup mındak dedi. Şidago bazarlık penli umumlaştırış sarıyı şehirlik pen tekniki cemiyetimiz şehir boyunca berpa kılgan 8. asasi katlan penli umumlaştırış bazısı. Meydan sarayla dikkatini asasi katlamdaki ammanın ihtiyacını merkezleştirip yezi kent penli umumlaştırış baylıkıdaki kem tüklüklerini toluklap penli umumlaştırış baylıkını asasi katlamının birinci sepigi yetküzüşke türtüke bulup penli umumlaştırış dairesini sıcılıkken eğitip penli umumlaştırış arkalık halkı nepiyet güzüştiki o ahırkı 1 kilometrini ravallaştırıp tebellikteki umumu halkının İlim pen sapasını östürüşke kuş koştu.
1: Әмді Абдоным райондығы 16 шәһәрінің хабар айдын мәлімат беріміз. Үрімчіда азырақ ямғыр еғіп кейін хаба бұлытланыды. Температура 17-26 селсия градус қыча 3-4 бал шамал шықыды. Алтайды отырғал ямғыр еғіп кейін өткінші ямғыр яғыды. Температура 12-21 селсия градус қыча. Чөчекті өткінші ямғыр яғыды. Температура 13-25 селсия градус қыча. Ғылжыда хаба ұчық. Температура 17-28 селсия градус қыча. Бортлад өткін чемғыр еғіп кейін хаба бұлотлануды. Температура 13-28 селсия градус қыча. Қармайда хаба бұлотлып өткін чемғыр еғіду. Температура 17-29 селсия градус қыча. Күйтінді хаба бұлотлып кейін ечіліду. Температура 15-29 селсия градус қыча. Шейханзда хаба бұлотлып бәзді өткін чемғыр еғіду. Температура 16-28 селсия градус қыча. Санжыда хаба бұлотлып кейін ечіліду. Температура 17-28 селсия градус қыча. Құмылда хаба бұлотлық. Температура 20-36 селсия градус қыча. Тұрпанда хаба бұлотлық. Температура 28-39 селсия градус қыча. Корлыда хаба бұлотлық. Температура 21-34 селсия градус қыча. Ақсуда хаба ұчық. Температура 16-31 селсия градус қыча. Атышта хаба ұчық, температура 17-33 селсия градус қыча. Қашқарда хаба бұлотлық, температура 17-33 селсия градус қыча. Хотанда хаба бұлотлық, температура 19-33 селсия градус қыча. Үрімчіде азырақ ямғыр еғіп кейін хаба бұлотлануды, температура 17-26 селсия градус қыча болады. 3-4 бал шамал шықыды.
0: Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қатымқы программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Илминур Исамидин, Ван Суджи. Мухарири Мәдина Мәрдан, Гени Қадыр. Мәсул мухарири Тұрсын Тоқты Абдулла. Дикторлары Зулпия Махмуд білен Әсенжан Сабыт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Сылу шытин абончылар терминалын түшірсіңіз, текімі көп сәрқыл мәзмұллардың хабардар болалайсыз.

0: چلیشیش، آرقچلاب آرگامچی تارتیش، توغز، قومالق قطرلق، انانوی تن تربیت ترلرما بار. مسابقه ده سهنه حاضرلنب، مدنیت، سیاحت نغمسی ایتلب، تنرکتچلر هرکت جریانه ده ارتق دوستق ارناتدی. شندقلا تیخمی کب کشیلرنان دیکتنی آلتای تیر...
1: Бір вақт тамақта ерлішімізға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп, пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азрақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.
3: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
1: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пак ізіп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
3: Иқсатчыл вә тижешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнілігі, іждімайы мәдәнілігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп, пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азрақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: тәрбиәледік. Сабқын елбәтмей, мейбегі зиян еткіз мұдық. Болмыса, тұш дәрянда бұзылып қалыды. Шырын білән білі, бұл ел шеркетіміз еңі ішіліп чыққырыш линиясыны тәкшіріп, лимон тұқылып, соғық сақлаш ісқылаты тәйірлап, мейбінің пішіні сақлады.
1: Йөвіндің, Шәндің, Вей Хайдың болып, 2008-ci ili çaqırıq boyunca hərbi səpki qatnışıb, Şinjanda hərbi məcburiyyət ötəgən. Hərbilikdən çəkingəndən kiyin bu cayni izcil esidin çıxarmağın. 2019-ci ili o çöçəkki qaytıp gelib, ətkən çayxanada qarı tikənlik alı çıqayıntılğan qarı örük suyunu içkən. Onun suyu xuddi yenidin sıxıp çıxırılğan meyvi şərbidigi oxşaydıgan bolıp, təmi tatlıq, qırtaq əməs idi. Сүріштіріш арқылық Шинжанда күн нұрының түшіш вақты ұзын, температура пәрқі чоң, тұпырғы ішқарылық болғачқа, бұ мейвінің сианидін вә полифенол мектары үйқұры екелдікіні. Әмі еңі мейві бәк назық болғачқа, сұртқы тошып чықарғылы болмайдығалық кіні, кәнттікілерінің мұ оныңғы тайынып пұл тапалмайдығалық кіні білді.
0: Бұндақ яқшы нәрсіні немі үшін сұртқы сатмаймыз? Йөвендің шіріклер білән тұл еғіп шеркет ечіп, қадымми ұсылды қар өрік сөйі қайын тіш қарарығы кәлді. Асасық материалы қар тікәлік алуучы болып, тәбей құрып, мейві арлаштырып, сұс отта аста қайын етілуді. Чіріштен сақлаш дұрысы вә пигмент қошылмайды. Йоқыр температурады бактерия өлтіріп, еңі пейті сақлынды. Тонжы қазан қайын етілгенден кейін, о стаканы көтіріп, кішілерін тетіп беғышық тәкіліп қылды. Бәзілер кішкі вақтымдегідек тән бар ішкен дейді. Бұл оның ғайретін ашырды. Мәсулат базарғы сәлінші білалла инкас яқшы болды.
1: Дәсләпті қиыншылық көп болды. Сеті вейлінған мейвінің мейқтары етерлік болмады. Мәбләк қыс болғачқа маркенің етірап қылыныш дәретсі еқұры болмады. Олар дейқаларға көчет тарқытып беріп, техники өгітіп, бір тұташ тікіп, хам әшия сүпітіні аста-аста мұқимлаштырды. Яна Шанхайге беріп, езі егілік мәхсулаттыры ермәңкісігі қатнышып, нәхмейданда қары өрік сүйі қайнатып, нұрғын содігерні тетіп беқышқы жәліп қылып, нәхмейдандыла башқы жайының тұнжы түркімдікі зағасыны имзалады.
0: 2021 жылдың башылап шіркет 3000-дің артық дейқан айылысы білән, 50 мүн түп қары тікенлік алуучы дәріқ тікіш тоқтамы имзалады. Көчетлерінің бейкарғы соғық қылып, түвен чекке қапалы тықылып, сетіп алғашқа дейқаларының ғам әндейшісі түгеді. Шеркеттің өзінің 400 мұ басы бар болып, бұныңға әтіраптікі дейқаларының тұташ тер қаларының қошқанда, дейқалар тереш, қарқан еғвеліш, еншік пішіқлаш, тор вә тор сұртыды сетіш әндейсі шәкірләнді. Чағандық айна есікі терікчі сүнчінің мұндақ деді. Илгири әт язды ойламғыр немі теріштің ғам қылаттым. Бұлтыр мән 40 түп қар тікәлік алуыч күш тіктім. Бағыланчілік шеркеті әммені еғіп алды. Мұшы бір түрділа 5000 үйенден артық кірім қылдым. Азыр шеркет көчет еткізіп беріплі қалма ене техник өгі тұды. Найты муаптақ. Чаған тұқай найысты оныңғы оқшаш дейіққан айылсыдың мұңдың артықы ба. Ойыл аранда тағы бағырыда қары тікенлік алуучы дәріқі көпшіліктің нәзірді ке тілла төкілудіған дәріқке айланды.
1: Зағас мейқтары ел мұйыл ашты. 2023-чі елі Йөвіндің Шинжан Хойшу езі егілік тәріқе чәкілік шеркетіні құрып, толық автоматик микробсызландырып қачылаш линиясыдың төтіне ішқі кірістірді. Еллік мәхсулат мейқтары 100 тоннадан ашты. Сейхта юйыш, қайнатыш, қачылаш, печетләш бір елділі бүттірілді. Ишчылар ақ халат кейіп, ақ мүлінияда пробурларғы тікіліп қарап тұратты. Түркім-түркім мәхсулаттары ешіклерге қачылынып, әр қайсы жайларға тошылып ататты.
0: Азыр шіркетті 35 мұқым қызметчі бар. Алдыраш мәзгілді 500 адам қытым ішчі ішіл тұды. Еқін әтіріпкі кент ахалары ішкі алдыдыла пұл тапалайды. Мейві үзіш мәзгілді әтті 60 нәчі яшылық яшанғаларымен келіп, мейвілерін ұлғап, бір күнде 100 юендің артық пұл тапалайды. Сеті сомысы 2021-ші елдегі 4 миллион юендің көпейіп, 2024-ші елдегі 10 миллион юенге етті. Мәсулатлар Шинжан базарын ечіпі қалмай, ене Бейджин, Тянжин, Хэби, Ляоның, Шэндун, Хэнэнлерге сетілді.

0: Былтыр кышта Бейжиңден келген 5000 ешик коллектив сетип алыш заказын сых кичлеп исмин коюшуп иштеп үлгүрдү. Бу жыл келгүсүнүн жаратыш 2026 жылдык ийгилик тиктеш мусабыкасынын Шинжаң Бинтвен таллаш мусабыкасы һәм доктор Ачтылар ар бийликтин чекингендер яңылык жаратыш ийгилик тиктеш мусабыкасы Үрүмчүдө өткөзүлдү. Ювиндо Кодиан Ху кар үрүк сүйүнө тадкит кылып ясаш аркылык ан-анви кесиптер боюнча биринчи даражалык мукапатка эришти.
1: Бу бир нече жылда Ювиндон мал сетиш менен эле болуп кетмеди. Улар Шейханзада шөп менен хамкорлошуп, коллективни таамини теңшеш, таами бирдек болмаслык маселесин эл кылышка жардам беришке таклиф кылды. Жана мевит тирпидин полифенол айырып элишин тадкит кылды. Növətdə əvrişkə elib, iqtidarlıq işçimlik xam materialı qılıb, meyvədən paydalanış ünümünü özdürüşkə təyarlıq qılıb atıdı. Qarı örük qonaq pöpki işçimliki, qarı örük harqi, qarı örük açıq suyini birlikdə tətqiq qılıb açdı. Bunun işçidə qarı örük qonaq pöpki işçimliki sınaq tərqisdə işləb çıxırılıb atıdı. Mölçəlinişçə yıl axırda bazarğı selinib, sus məzgildimu qılıdığan iş buluş. Бүтін еллік ішіліп чықырышының текімі тәңпі оңлаш тұрыш ішқа ашырылды кен.
0: Бұй елі шіркетінің торды сетіш жолырымы ечілді. Дойындығы кичік дүкінда әр айда 2-3 мін заказ қобыл қылынды. Шіркет нөветті асасықы құрыш қошылмыған қамшырына ва қар өрік сөйіне тәткет қылып ечіп атыды. Ювиндон яна али мектептер білен әмкарлықын чоң құрлаш тұрып, көпірек еңі мәсулат ярытып, өстіріш күліміні яна 2 мін мұ кен айтып, Годиан Ху ни Шинжаң қар үрік сүйі маркасыға айландырып, бүтін мемлекетке үзлендіріп, техні көп кішіге Шинжаңның тақ далларының жүчмәл татлық дәміні тетітіп, техні көп кішінің бейшіға түркі бұлышының пилал еді.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағыламлық күч қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.